makuru kwa Nechetu tsamba kumatate kuru Manasikana angade pisine mapuru Kwa wanoziwe iwe kutimakuru kwa Wanokuruka Makuru kwa Ocha kuruka Makuru kwa Iwe wanokuruka

0: Kashe kunyepa zvemakuwa.
1: Bona.
0: Mama vakanditiwa machuwa. Chingwa machimbuwa. Kasi maga mansuwa.
1: Bona.
0: Tenga teka chena zvemashuwa.
1: Bona.
0: Kwete zvekunyepa zvemakuwa.
1: Bona.

Kwa kuna kutara nini ka 0719255655 Ipatisha tinu kubrisa kwa tiriri. Napatinu ya panabaga. Antinu da kutichimbo request music ya loka wo. Wakudu ndidi ilmisa loka le. Zitaka kuchinja zitaka. Ayu waka waka simiri rinene wanu mirona. Kutivi ano kutivariko. Variku dama diko mavari. Ndidi ilmisa loka le. Zitaka kuchinja zitaka. Ayu waka waka simiri rinene wanu mirona. Kutivi ano kutivariko. Variku dama diko mavari. Mantunga rachini kwesta. Imagine kutimachis.

0: Patakumbira wakitia. Moti pabo chinonzi Limelight timbo taura nima loka antista chua nima nyingu maoka. Halo Pai FM Radio.
1: Halo.
0: Maswera sezi zinyo.
1: Maswera u.
0: Ataswera ndrutaro nani morikopi.
1: Tona maisha wa kusudabiga.
0: Maisha wa maparisi ipa sudabiga ba. Halo. Network ya tanga ita jealousy. Apa ndabatwa ni ya amazi kwa ma apa Zuda Bake hapo, Zuda Bake. Mwurushko nasi Zuda, pari kwa shiru kufambele, shaka hendika, shaka rongeke.

mapicture na plate wise. Hanzi na mdara wa ya wapa wakuna zako wapa wakuna ipapo mdara wapa wakuna ipapo kamba kanda kamba taura nesu wakuni kata uchada kuriza fune gefa uchada kuriza fune gefa fune gefa ino rovisa mdara fune gefa ino visa mazino nukuti mashukasi bidriga hanzi fune yangu ii apani paka wanda patinuto mashuka ilo nisho kudaga but iwewe pepuka inda kuko uchino ufurafuraka unosu imba iwe kwa itambira kuma kemuni kuma video nukuti kwa daku chaka sumesu inoka makumana ndupo nita stresi mukumana chero visa banu CB3 on this nekamboka na zufoni ya kefa kakambo kakaita nyaya hapanu paritiwa kutifoni ya